وچ ہم تم کچھ ہوتے دن کی بات بلانی النکار مل تھیلی ہوئی ہے تاتے کنک وخانی پرٹو جوت سہج سکھ سوبا باجے انہت بانی پو نانک نیچل کر باندھو گر کی او بندانی تناسری محلہ پنجواں وڈے وڈے راجن ار پومن تاکہ کرشن نہ بوجی لبت رہے مایا رنگ ماتے لوچن کشو نہ سوجی بکھیا میں کن

تینی آپ رگاؤ جس کے سے پھر تن ہی سما لے تن سے سوگ سنتاپ آدھے راکھے جنے اپنے ہر ہوئے مائی باپ جی جنت ہوئے مہربان دیا تاری ہر ناتھ نانگ سرن پرے دکھ پنجن جا کابڑ پرتاپ ٹوڈی محلہ پنجواں سوامی سرن پرے دربار کوڑ اپرادھ کھنڈن کے داتے خود بن کون ادھارے رہاؤ کھوجت کھوجت بہ پرکارے سرب ارتھ بیچارے سال سنگ پرم گت پائی گے مایا رچ بند ہارے چرن کم سنگ پریت من لاگی سرجن ملے پیارے نانک اندھ کرے ہر جپ جپ سگلے روگ نوارے ٹوڈی محلہ پنجواں ہر تیجا چوپدے ایک اوہنکار سدگر پرساد ہاں ہاں لپٹو رے موڑے پشو نہ تھوری تیرو نہیں سو جانی موری ارہاؤ آپن رام نہ چینو کنواں جو پرائی سو اپنی منواں نام سنگی سو من نہ بسایو چھوڑ جائے واہو چت لائیو سو سنچو جد پوگ تسایو امرت نام توسا نہیں پایو تام کرودھ موہ کوپ پریا گر پرساد نانکو تریا ٹوڈی محلہ پنواں ہمارے ایک ہری ہری آن اور سنجان نہ کری رکھاؤ وڈے پا گر اپنا پایو اور مکو ہر نام درڑایو ہر گھر جاو تابرت نیما ہر گھر چاہے کسل سب کھیما آچار ویوہار جاد گھر گنیا مہا آنند کیرتن گھر سنیا کہو نانک جن ٹھاکر پایا سب کس کے

کی گل تھکی، اگد پڑھے سیطان وے لالو، مسلمانیاں پڑھے کتیبہ، کشت میں کرے خدائے وے لالو، جات سناتی ہور ہندوانیاں، اے پی لکھے لائے وے لالو، خون کے سہلے گاویے نان، رت کا کنگو پائے وے لالو، صاحب کے گن نانک گاوے، ماز پوری وچ آکھ مسولا، جن پائی رنگ روائی، بیٹھا ویکھے وکھ اکیلا، سچا سو صاحب سچ تپاو، سچڑا نیاؤ کریگ مسولا، تایا کپڑ ٹوک ٹوک ہوسی، ہندوستان سمالسی بولا، آمن 78 جان 97، ہور پی اڑسی مرد کا چیلا، سچ کی بانی نانک آکھے، سچ سنائے سی سچ

حرام کشت نہیں، مردار بخور آئے، دل قبض قبضہ قادر دوزخ سجائے، ولی نعمت برادراں تروار ملک خان آئے، جب اجرائیل بستنی تب چیتارے بدائے، حوال معلوم کردن پاک اللہ بگو نانک ارداس پیش۔

خود خسم خلق جہان اللہ مہربان خدائے دن سرائن جے تد ارادے سو کیوں دوجک جائے اجرائیل یار بندے جس تیرا آدھار گنے اس کے سگلے آبو تیرے جن دیکھے دیدار دنیا چیز فی الحال سگلے سہ سو تیرا نہ ہو گر بل نانک بوجھیا

کتیب افترا پائی دل کا فکر نہ جائے تو دم قراری جو کرو حاضر حضور خدائے بندے کھوج دل ہر روز نہ پھر پریشانی ماہے اے جو دنیا سیر میلا دستگیری نہ رہاؤ دروگ پڑ پڑ خوشی ہوئے بے خبر باد بکاہے حق سچ خالق خلق میانے سیام مورت ناہے اسمان بہانے لہنگ دریا گسل کردن بود کر فکر دائم لائے چشمے جہ تہ موجود اللہ پاکن پاک ہے سگ کرو جے دوسر ہوئے کبھی کرم کریم کا

کو اوڑ کھلویا، نام کی بیلا پے پیسویا، اوسر اپنا بجھے نہ اے آنا، مایا مو رنگ لبٹانا، ارہاو لوب لہر کو برس پھول بیٹھا، ساجنا کا درسنا ڈیٹا، کبھو نہ سمجھے اگیان گوارا، بہور بہور لپٹیو جنجارا، ارہاو دیکھے ناد کرن سن پینا، ہار جس سنت آسمان کینا، دیکھت نہیں رے پیغت اندے، توڑ جائے چوٹے سب تندے، ارہاو کہو نانک پرب بخش کریجے، تار کرپا مجھ ساتھ سنگ دیجے، توکش پائیے جو ہوئیے رینا، جسے بجائے اس نام

گچی ہے ایک سیوں لبلا ہے ہومے میرا شڈ توں تاں سچ رہے سمائے سدگر نو ملے سے پائر سچے سبد لگن سچ ملے سے نہ وچھڑے در سچے دسن سے بھائی سے سجنا جو سچا سے ون اوگن وکن پلرن گن کی سانج کرن گن کی سانج سکھ اوبجے سچی پگت کرین سچ وننجے

گوسائی راگ صوفی محلہ چوتھا اشٹ پدیاں کار دسواں ایک اوہنکار سدگر پرساد اندر سچا نے ہو لایا پریت میں اپنے تن من ہوئے نہال جاگر دیکھا سامنے میں ہر گھر نام سا ہو گر پورے تے پایا امرت اگم اتھا ہو رہا ہوں سدگر ویخ وسیا ہر نامے لگا پیار کرپا کر کے میلین پایا موہ دوار سدگر برگی نام کا جے ملے تا تن من دیو جے پورب ہووے لکھیا تا امرت سہج پیے ستیاں گر سالائیے اڑدیاں پی گر آلاؤ کوئی ایسا گرمخ جے ملے ہوں تا کہ توما پاؤ کوئی ایسا سجن لوڑ لہو میں پریتم دے ملائے سدگر ملے ہر پایا ملیا سہج سپائے سدگر ساگر گن نام کا میں تس دیکھن کا چاہو ہوں تس بن تڑی نہ جیو بن دیکھے مر جاؤ جو مچھلی بن پانی ہے رہے نہ کتے اپائے تو ہر بن سنت نہ جیوئی بن ہر نام میں مر جائے میں سدگر سے تی پھر ہڑی کیوں گربن جیواں ماؤ میں گربانی آدھار ہے گربانی لاگ رکھاؤ ہر ہر نام رتن ہے گر تٹھا دے وے مائے میں تر سچے نام کی ہر نام رہا لولائے گر گیان پدارتھ نام ہے ہر ناموں دے درڑائے جس پرابت سول ہے گر چرنی لاگے آئے آکتھ کہانی پریم کی کو پریت میں آخے آئے تے دیواں من اپنا نیو نیو لاگا پائے سجن میرا ایک توں کرتا پرکھ سجان سدگر میت ملایا میں سدا سدا تیرا تان سدگر میرا سدا سدا نہ آوے نہ جائے او ابناسی پرکھ ہے سب میں رہا سمائے رام نام تن سنتیا سابت پونجی راس نانک درگے منیا گر پورے ساباس راگ سوہی اشت پدیاں محلہ پنجواں کار پہلا ایک اوہنکار سدگر پرساد ارج رہو بکھیا کے سنگا منے بیاپت انک ترنگا میرے من اگم اگوچر قد پائیگے پورن پرمیسر۔

ہر گن سنیے ابناسی کروڑ ہست تیری ٹیل کماو ہے چرن چلے پرمار گرام پاو ساگر ناب ہر سیوا جو چڑھے تیس تار گرام پوجل تریا ہر ہر سمریا سگل منورت پورے مہا بکار گئے سب ابجے باجے انگد تورے مان بانجت فل پائے سگلے

آپے سرٹ اپائین، آپے فن گوئی، جگ چارے سا پفت کی کن قیمت ہوئی، سدگر ایک وکھالیا مان تن سکھ ہوئی، گرمکھ سدا سلائی ہے کرتا کرے سوئی۔ سلوک محلہ دوجا، جنا پاؤ تن نائے پاؤ، مجھ پونے پویا نانکے اپٹنترا تیت دیبان گئے آہا۔ محلہ دوجا، تردے کو تردا ملے، اڑتے کو اڑتا، جیوتے کو جیوتا ملے، موے کو موا، نانک سو سالائی ہے جن کارن کیا پاؤڑی، سچ تائن سے سچے گر سبد ویچاری، ہومے مار من نرملا ہر نام ارتاری، کوٹھے منڈپ ماڑیاں لگ پے گواری، جن کی ایت سے نہ جاننی منمکھ گباری، جس بجھائے سو بجھ سی سچیا کیا جنت وچاری۔ سلوک محلہ تیجا، کامن توسیگار کر،

بھی للت بیڑا بند نہ سکے ہو بندن کی ویلا پار سرور جا پوچھ لے تاب ترن دوہیلا ہاتھ نہ آئے کسمبڑ جل جا سی ٹولا ارہاو ایک آپی نے پات لی سہ کیرے بولا دودھا تھنی نہ آوئی پھر ہوئے نہ ملا

او نت رام کے اے اوکھد جوگ آئے بسو کر دیسم ہے اے پلے سنجوگ نانک پرسو پرسن پئے لے گئے بیوگ بلاول محلہ پنجواں کاہو سنگ نہ چال ہی مایا جنجال اوٹ سدھارے شدر پت سنتن کے خیال رگاؤ اہن بدھ کو بنسنا اے ترکی ٹال بوجو نی جنم مرے بکھیا بکرال ست بچن سادھو کہ نت جپے گوپال سیمر سمر نانک ترے ہر کے رنگ لال بلاول محلہ پنجواں سہج سماد آنند سوکھ

گا، پر پایا سکھ دائیا، ملیا سکھ پائے، سہج سمانا پیترے چھوڑیا نہ جائے رگاؤ، جرا مرا نہ ویاپئی پھر دکھ نہ پایا، پی امرتا گھانیا گر امر کرایا، سو جانے جن چاکھیا ہر نام امولا، قیمت کئی نہ جائیے کیا کہ مکھ بولا، سبل درس تیرا پار برہم گن تیری بانی، پاو تور تیری داس کی نانک قربانی، بلاول محلہ پنجواں راکھو اپنی سرن پرب موگے کرپا تھارے، سیوا کشو نہ جانو نیچ مور کھارے، مان کرو تد اوپرے میرے پریتم پیارے، ہم پرا دیس پھولتے تو بخشن ہارے رگاؤ، ہم ابگن کرے اسنکھ نیت تم نرگن داتا رے، داسی سنگت پربھو تیاگ ایک کرم ہمارے، تم دیو ہو سب دیا تار، ہم اکرت کنہارے، لاگ پرے تیرے دان سیوں نئے چتک سمارے، تو تہوار کش نہیں پو کاٹن ہارے، کہو نانک سرن دیال گر لے ہو مگد ادھارے، بلاول محلہ پنجواں دوس نہ کاہو دیجیے پرب اپنا تیائیے، جت سیوے سکھ ہوئے کنا منسوئی گائیے، کئی کائے پیارے تجھ بنا تم دیال سوامی، سب افغن ہما رہاؤ جیوں تم راکھو تیوں رہا، ابر نہیں چارا نی تریا تر تیریا، ایک نام ادھارا جو تم

تاکی متنا جانے کوئے جلسل مئیل سوئے کر بندنا لکھ بار تھک پریو پرو دربار پرو کرو سادھو تور نانک منسا پور بلاول محلہ پنجواں پرو جنم مرن نوار ہار پریو دوار گہ چرن سادھو سنگ من مسٹ ہر ہر رنگ کر دیا لہو لڑ لائے نانکا نام تھے آئے دیناناتھ دیال میرے سوامی دیناناتھ دیال جاچو سنتروال رکھاؤ سنسار وکھیا کوپ تام اگیان موہت کوپ گئے پوجا پرب جی لے ہو ہر نام اپنا دے ہو پر تجھ بنا نہیں چاہو نانکا بل بل جاؤ لوب موئے بادی دے ہے بن پجن ہوت کھے جم دودھ مہا پیان چیت گپت کرم ہے جان

پھل اوہار پیے فل جائے، رس کھائے سات گوائے، کوڑے لالچ لپٹے لپٹائے، ٹوٹے گرمکھ ساج کمائے، دعا دس مندرا من اودھوتا، این سے جا کے کبھی نہ سوتا، جاگت جاگ رہے لبلائے، گر پرچت کال نہ کھائے، اتیت پے مارے بہرائی، پرنت نانک تہ لبلائی، دعا سی دیا دان کر جانے، بار جا تو پیتر آنے، برتی برت رہے نے کام، اج پاجاب جپے مخ نام، تین پون میں ایکو جانے، سب سو سنجم ساج بچانے، تیرس تربر سمند کنارے، امرت مول شخر لبتارے، ڈر مرے نہ بوڑے کوئے، نڈر بوڑ مرے پد کوئے، ڈر میں کر کر میں ڈر جانے، تخت نواس سچ من پانے، چودس چوتھے تھاوے لے پاوے، رائست تامس صدقال سماوے، سسیر کے کر سور سماوے، جوگ جوت کی قیمت پاوے، چودس پون پاتال سمائے، کھنڈ برہ منڈ رہے آلے ولائے، اماوسیا چند گرت گینار، بوجو گیانی سبد بیچار، سسیر گگن جوت تیو لوئی، کر کر ویکھے کرتا سوئی، گرتے دیسے تو تس گھی ماہے، من مغپولے آوے جاہے، تار در تھاپ پھر تان سخاوے، آپ شانے جا ست گر پاوے، جے آسا تے برس بناسا، پوٹے کھپر دبدا منسا۔

ایک دو باٹ، ہم کو ساتھر ان کو کھاٹ، مونڈ پلوس کمر بد پوتی، ہم کو چابن ان کو روٹی، منڈیا منڈیا ہوئے ایک، اے منڈیا بوڑھ کی ٹیک، سن اندلی لوئی بے پیر، ان منڈین بھاجے سرن کبیر گونڈ، خس مرے تو نار نہ روے، اس رکھوارا اورو ہوئے، رکھوارے کا ہوئے بناس، آگے نرک ایغاں پھوگ بلاس، ایک سہاگن جگت پیاری، سگلے جی جنت کی ناری رگاؤ، سہاگن گل سوہے غار، سنت کو بگ بگ سے سنسار، کر سیگار بہے پخیاری، سنت کے چھٹکی پھرے بچاری، سنت پاگ او پاچھے پرے، گر پرسادی مار ہو ڈرے، ساگت کی او پنڈ پرائن، ہم کو درشت پرے ترخ ڈائن،

گورکھ جاگ گورکھ سوجن گوئے اٹھالی کرتے بار نہ لاگے رکھاؤ پانی پران پرمن بند رکھ چند سورج مکھ دیئے مرن جیون کو ترتی دینی ایتے گن مصرے سدھ سادھک ار جوگی جنگم پیر پرس بہ تیرے جیتن ملا تاکیر تے آکھاں تاں من سیو کرے تاغد لون رہے کرت سنگے پانی کمل رہے ایسے بھگت ملے جن نانک تن جم کیا کرے رام کلی بھنلا پہلا سن ما شندرا نانک بولے وسگت پنچ کرے نہیں ڈولے ایسی جت جوگ کو پالے آپ کرے تگلے کل تارے سو ادھوت ایسی مت پاوے تہے نے سن سماد سماوے رکھاؤ پکھیا پائے بھگت پہ چلے ہووے سو ترپت سنتوخ امولے دھیان روپ ہوئے آسن پاوے سچ نام تاڑی چت لاوے نانک بولے امرت بانی سن ما شندرا اودو نیسانی آسا مائے نراس ولائے نیچو نانک کرتے پائے پرنت نانک اگم سنائے گرچیلے کی سند ملائے دیکھیا دارو بھوجن کھائے چھ درسن کی سوجی پائے رام کلی محلا پہلا ہم ڈولت بیڑی پاپ پری ہے پمن لگے مت جائی سنمکھ سر پیٹن کو آئے نیچو دے وڈے آئی گر تارے تارن ہاریا دے بھگت پورن ابناسی ہاؤ تجھ کو بلہاریا رکھاؤ سدھ سادھک جوگی ار جنگم ایک سدھ جن تھایا پرسد پیر سجتے سوامی اکھر جن کو آیا جب تب سنجم

پانچ بجتر کرے سنتوکھا، سا سورا لے چالے باجا مان تان کا تانا، پاونا بیگا کھالے پھیری ویر نہ ہووے کب ہی، ایک سبد بند پالے ناردی نرخر جان حدورے، اونگر کھڑگ تیاگ سورے، سہج انند دکھاوے پاوے، یو نرتکاری جنمن آوے، جے کوئی اپنے ٹھاکر پاوے، کوڑ مد یو کیرتن گاوے، سا سنت کی جاو ٹیک، کہو نانک تس کیرتن ایک، رام کلی محلہ پنواں، کوئی بولے رام رام، کوئی خدائے، کوئی سیوے گسائیاں، کوئی الاہے، کارن کرن کریم، کرپا تار رحیم رہاؤ، کوئی ناوے تیرتھ، کوئی حج جائے، کوئی کرے پوجا، کوئی سر نوائے، کوئی پڑے بید، کوئی کتیب، کوئی اوڈے نیل، کوئی سپید، کوئی کہے ترک، کوئی کہے ہندو، کوئی باشے پست، کوئی سرگندو، کہو نانک جنہوں پشاتا، پرو صاحب کا تن پید جاتا، رام کلی محلہ پنواں، پونے میں پون سمایا، جوتی میں جوت رل جایا،

اللہ کے پار خود خدائے وڈ بے شمار او نمو بھگوانت خدائی خالق رب ریا سرب ٹھائی رہاو جگ نات جگ جیون مادھو پاؤ پنج

ارب ارب خرب پیخ لیلا من سدھارے نئے سنگ گامنی سوت کلتر پرات میت ارج پریو پرم ہوئو اے پرک شامنی چرن کامل سرن نانک سکھ سنت پاونی ایک اوہنکار صدگر پرساد راگ رام کلی محلہ ناما تے پدے رے من اوڑ لے اوہر ناما جا کے سمرن درمت ناسے پاوے پد نربانا رکھاؤ بڑ پاگی تے جن کو جانو جو ہر کے گن گاوے جنم جنم کے پاپ کھوئے کے پن بے کنٹھ سدھاوے اجامل کو انت کال میں نارائن سدھ آئی جاں گد کو جو گیسر بانجت سو گات شن میں پائی نان گون نان کج بدیا ترم کون گج کینا نانک برد رام کا دیکھو اپے دان تے دینا رام کلی محلہ ناواں سادو کون جگت اب کیجے جا تے درمت سگل بنا سے رام بھگت من پیجے رگاؤ من مایا میں ارج رہو ہے بوجھے نئے کش گیانا کون نام جگ جا کے سمر پاوے پد نربانا پے دیال کرپال سنت جان تب اے بات بتائی سرب ترم مانو تے کیے جے پرب کیرت گائی رام نام نر نسباسر میں نمک ایک اور تارے جم کو تراس مٹے نانک تے اپنو جنم سوارے رام کلی محلہ ناما پرانی نارائن سود لے ہے چھن سن اود کٹے نسباسر برتا جات ہے دے ہے رخاو ترنا پو دکھن سو کھوئو بالپن اگیانا برد پے اجہو نہیں سمجھے کون کو مت اور جانا مانس جنم دیو جے ٹھاکر سو تے کیوں بسر آئے مگت ہوت نر جا کے سمر نمک نتا کو گائے مایا کو ماد کہاں کرت ہے سنگ نہ کاہو جائی نانک کہے تو چید چنتا مان ہوئے ہے انت سگائی رام کلی محلہ پہلا اشٹپدیاں ایک اوہنکار سدگر پرساد سوئی چند چڑے سے تارے سوئی دنگر تب تر ہے سا ترتی سو پون چہلارے جگ جی کھیلے تھاب کیسے جیون طلب نوار ہووے پروانا کرے تنگانا کل لکھن ویچار رکھاؤ کتے دیس نہ آیا سنیے تیرت پاس نہ بیٹھا داتا دان کرے تے نہ ہی میل اسار نہ بیٹھا جے کو صد کرے سو چیجے تاب کر تپ نہ ہوئی جے کو ناو لے بدناوی کل کے لکھن ای جس سکداری تسے کواری

پیار تن ہی جیسی تھی رہا جپ جپ رے مرار اگنی پر پور ہے گن پی وستے نال ون سگر گن نہ جاپنی جے تیر سبد نہ کرے بھی چار لسکریاں کر سملے آئے وجو لکھائے تار کماوے سر تنی لاہ پلے پائے لب لو بریائیاں چھوڑے منو مسار گڑ دوئی پاسا کی کدے نہ آوے ہار چاکر کئیے خسم کا سوئے اتر دے وجو گوائے اپنا تخت نہ بیسے سے پریتم ہاتھ وڈیائیاں جائے پاوے تے دے آپ کرے کسے آکھیے آور نہ کوئے کرے بیجو سوجے کو نہیں بہ دلیچا پائے نرک نوارن نرے نر ساچو ساتے نائے ون ترن ٹونت پھر رہی من میں کرو بیچار لا رتن بو مان کی پرگر ہر پنڈار پوت مہوا پر ملے ایک من ایک پائے نانک پریتم رس ملے لہا لے پرتھائے رچنا راج جن رچی جن سریا آکار گرمک بینت تے آئیے انت نہ پارا وار اڑاڑے روڑا ہر جی سوئی تے بنا راجا اور نہ کوئی اڑاڑے گارڑ تم سنو ہر وسے من ماہے گر پرساد دی گھر پائیے مت کو پرم پولا ہے سو سو سچا جس ہر تنراس گرم پورا تیس سباس روڑی بانی گھر پایا گر سب جی بیچار آب گیا دو کٹیا ہر ور پایا نار سوئی نہ روپا سنچیے تان کاچا بگشار سو سدائے سنج تان دبدا ہوئے کوار ستیاری سچ سنچیا تاچو نام امول ہر نرمائل اوجلو پس سچی سچ بول ساجن میت سجان توں تو سرور تو ہنس ساچو ٹھاکر من وسے ہوں بلیخاری تس مایا ممتا موہنی جن کیتی سوجان بکھیا امرت ایک ہے بوجھے پرکھ سجان کھما بہونے کھب گئے خون لکھ اسنکھ گنتن آوے کیوں گنی کھاپ کھاپ موئے بسنکھ کدم پچھانے اپنا پھولے بند نہ پائے تد میلی کھرا توں کھیما سچ سکھ پائے خرچ کھرا تان تیان توں آپے وسے شریر من تن مکھ جاپے سدا گن انتر من تیر ہومے کھپے کھپائے سی بیجو وت وکار جنت اپائے وچ پائن کرتا الگ اپار سرٹے پیو نہ جانے کوئے سرٹا کرے سنے چو ہوئے سمپے کو ایسر تیائی ہے سمپے پرب لکھے کی پائی ہے سمپے کارن چاکر چور سمپے سادن چالے ہور بن ساتے نی در گئے مان ہر سپیوے چھٹے ندان ہیرت ہیرت ہے سخی ہوئے رہی گئے ران ہو کرتی میں موئی سد روے من گیان ہار ڈور کنکن کنے ترتا کی سیگار مل پریتم سکھ پایا سگل گنا گل ہار نانک گرمک پائی گئے ہر سو پریت پیار ہر بین کن سکھ پایا دیکھو من بیچار ہر پڑھنا ہر بجھنا ہر سو رکھو پیار ہر جپی ہر تیائیے ہر کا نام ادھار لیکھ نہ مٹی ہے سخی جو لکھیا کرتار آپے کارن جن کیا کر کرپا پگ تار کرتے خط وڈیائیاں بوجھو گر بیچار لکھیا پھیر نہ سکیے جو پاوی تیوں سار نظر تری سکھ پایا نانک سبد بیچار مانمک پھولے پچموئے ابرے گر بیچار جے پرکھ نظر نہ آوئی اس کا کیا کر کہے آ جائے بلیہاری گورے اپنے جن ہردے دتا دکھائے پاندا پڑھیا آکھیے ودیا بچرے سہے سپائے ودیا سو دے تاتل ہے آرام نام لب لائے مانمک ودیا بکردا بک کھٹے بک کھائے مور شبد نہ چینئی سوج بوج نہ کائے پاندا گرمک آکھیے چاٹڑیا مت دے نام سمالو نام سنگرہو لا جگ میں لے سچی پٹی سچ مان پڑھ گئے سبد سو سار نانگ سو پڑیا سو پنڈت بینا جس رام نام گل ہار رام کلی محلہ پہلا سدھ گوشت ایک او انکار سدگر پرساد سدھ سبا کر آسن بیٹھے سنت سبا جے کارو جس آگے رہے راس ہماری سچا ابر اپارو مستک کار تری تس آگے تن من آگے دیو نانک سنت ملے سچ پائیے سہج پائے جس لےو کیا پویے سچ سوچا ہوئے ساس مکت نہ کوئی رکھاؤ کون تمہیں کیا ناؤ تمہارا کون مارگ کون سواؤ ساج کو ارداس ہماری ہاؤ سنت جنا بل جاؤ کہے بیسو کہے رہیے بالے کہے آب ہو کہے جاہو نانک بولے سن بیراگی کیا تمہارا راہو کڑ کڑ بیس نرنتر رہیے
ਚਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ, ਸਹਿਜੇ ਆਏ ਹੁਕਮ ਸਦਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਦਾਰ ਜਾਏ, ਆਸਨ ਬੈਸਨ ਥਿਰ ਨਾਰਾਇਣ, ਐਸੀ ਗੁਰਮਤ ਪਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੇ ਆਪ ਛਾਣੇ, ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸੁਣਮਾਏ, ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਗਰ ਦੁੱਤਰ ਕਹੀਏ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਾਈਏ ਪਾਰੋ, ਚਿਰਪੜ ਬੋਲੇ ਔਧੂ ਨਾਨਕ, ਦਿਓ ਸੱਚਾ ਵਿਚਾਰੋ, ਆਪੇ ਆਖੇ ਆਪੇ ਸਮਝੇ,

پیخ نواسی کس وکھر کے تم من جارے کیوں کر ساتھ لنگا بھو پارے گرمکھ کھوجد پے اداسی درسن کے تائیں پیخ نواسی ساج وکھر کے ہم من جارے نانک گرمکھ اترس پارے کیت بید پرکھا جنم مٹایا کاہے کو تجھ او من لایا کیت بید آسا من سا کھائی کیت بید جوت نرہ

پرکھ بدھاتا تنو سن کہے سب کوئی انہت سن کہاں تے ہوئی انہت سن رتے سے کیسے جس تے ابجے تس ہی جیسے کوئی جنم نہ مرے نہ آوے جاہے نانک گرمکھ من سمجھاہے نو سر سبھر دسویں پورے تے انہت سن وجاوے تورے ساچے راچے دیکھ حجورے کڑ کڑ ساج رہیا پر پورے گپتی بانی پرگٹ ہوئے نانک پرکھ لئے سچ سوئے سہج پائی ملی گئے سکھ ہوئے گرمکھ جاگ گئے نیند نہ سوئے تن سبد اپرم پرتار ہے کہتے مکت سبد نستار ہے گر کی دیکھیا سے سچ راتے نانک آپ گوائے ملن نہیں پراتے کبد چواوے سوکت ٹھائے کیوں تتنا بوجھے چوٹاں کھائے جم در بادے کوئے نہ رکھے بن سبدے نہ ہی پد سکھے کیوں کر بوجھے پاوے پار نانک منمکھ نہ بوجھے گوار کبد مٹے

پائے سائراں تنہا پہ سار کرے، نانک چنتا مت کرو، چنتا تسگی ہے محلہ پہلا، نانک ایو جیو مچھلی کی ورتس نہ کال، منواں اندھ نہ چیتئی پڑے اچنتا جال، نانک چیت اچیت ہے چنتا بدھا جائے، نظر کرے دے اپنی تایا پہ لے ملائے پوڑی، سیجن سچے سدا سدا جنی غرس پیتا، گرمک سچا مانو سے سر سودا کیتا، سب کچھ کر ہی مائے ہے وڑ پاگی لیتا، انتر تشنا مر گئی ہر گن گا ویتا، آپے میل ملائن آپے دے بجائی، واہ واہ سچے پاتشا توں سچی نائی، سلوک محلہ پہلا، ویل پنجایا کت وڑایا، کٹ کٹ کر کھمب چڑھایا، لوہا وڈے درجی پاڑے سوئی تھاگا سیوے، کیوں پد پاٹی سبتی سیپے، نانک جیوت جیوے ہوئے پرانا کپڑ پاٹے، سوئی تھاگا گنڈے ماؤ پک کیوں چل لے ناہی، کڑی مود کش ہنڈے خط پرانا ہووے ناہی، سیتا کدے نہ پاٹے، نانک صاحب سچو سچا تتر جاپی جاپے محلہ پہلا، سچ کی کاتی سچ سب سار، تاڑت تس کی ابر اپار، سب دے سان رکھا ہی لائے، ہن کیتے کے وچ سمائے، تیدا کٹھا ہووے سیخ، لوہو لب نکتھا ویخ، ہوئے حلال لگے حق جائے، نانک دار دیدار سمائے، محلہ پہلا، کامر کٹارا بنکڑا، بنکے کا اسوار، گربنا کی جے نان کا مت سرے آوے پار پوڑی، سو سس سنگت سبد ملے جو گرمگ چلے، سچ تہائن سے سچے جن ہر خرچ تن پلے، بھگت سون گن گام دے گرمت اچلے، رتن وچار من وسیا گرکے سبد پلے، آپے میل ملائیں دا آپے دے وڈے آئی، سلوک محلہ تیجا آسا اندر سب کو ہوئے نراسا ہوئے، نانک جو مر جیویا سیلا آیا سوئے محلہ تیجا، نہ کش آسا ہتھ ہے کیوں نراسا ہوئے، کیا کرے اے بپڑی جاں پھولائے سوئے پوڑی، ترگ جیون سنسار سچے نام بین، پرو داتا دا تار نیچر ایو تھان، ساس ساس آرا دے نرمل سوئے جان، انتر جامی اگم رسنا ایک پان، راب ریا سروت نانک بل جائی، سلوک محلہ پہلا۔

کیو جا سنام دکھ بن سے سو کیو بسرام سگل ند ہر ہر ہرے من جنتا کی سیو کرے جا کے کر سگلے سماگے جتے برتا کوئی ناگے جی جنتر کرے پرتپال سدا سدا سیو ہو کرپال سدا ترم جا کے دیبان بے محتاج نہیں کچھ کان سب کچھ کرنا اپنے آپ ارے من میرے تو تا کو جاپ سا سنگت کو ہوں بلہار جاس مل ہووے ادھار نام سنگ من تن

میرو باپ مادو تُو تن کیسو ساملیو بیٹھ لائے رکھاؤ کر ترے چکر بے کن تے آئے گجہستی کے پران ادھاری لے دو ساسن کی سبا دروپتی امبر لیت اباری لے گوتمنار اہلیا تاری پامن کیت کتاری لے ایسا ادم اجات نام دیو تاو سرناگت آئی لے سبے کٹ رام بولے راما بولے رام بنا کو بولے رے رکھاؤ ایکل ماٹی کنچر چیٹی بھاجن گئے بو نانا رے استھاور جنگم کیٹ پتنگم کٹ کٹ رام سمانا رے ایکل چنتا راخ اننتا اور تجو سویا سارے پرنوے ناما پہنے کاما کو ٹھاکر کو دا سارے راگ مارو محلہ پہلا کر پہلا چوپ دے ایک اوہنکار ست نام کرتا پرکھ نرپو نروائر اکال مورت اجونی سہ پہنگ گر پرساد سلوک ساجن تیرے چرن کی ہوئے رہا ستور نانک سرن تہاریا

تفسی کر کے دے ہی سب دی منوا دے دستانا برہم چار برہم تکینا ہردے پیا گمانا سنیاسی ہوئے کے تیرت پرمیو اس میں کرود بگانا کنگر باد پے رام داسا روٹی ان کیو پاوا برت نیم کرم کھڑکینے باہر پیخ دکھاوا گیت ناد مکھ راگ الاپے من نہیں ہر ہر گاوا ہرخ سوگ لوب مورت ہے نرمل ہر کے سنتا تن کی توڑ پائے من میرا یا دیا کرے بھگوانتا کو نان گر پورا ملیا تا اتری من کی چنتا میرا انتر جامی ہر رایا سب کے جانے میرے جی کا پریتم بسر گئے بک بایا رہاؤ دوجا مارو محلہ پنجواں کوٹ لاکھ

کریو، ایک نام تہائی نانک دین نام مانگ ہے، دتیا پرم چکائی مارو محلہ پنجواں، میرا ٹھاکر ادھ پارا۔

تیم ہویا جیوا سساد بن راوے کو رس نہیں ہر چلے بخلاد ایسا لالا میرے لال کو سن خسم ہمارے

گرپے پائے سہج سپائی، لالے خزم پچھانیا وڈی وڈے آئی، خس ملے سکھ پایا قیمت کہن نہ جائی، لالا گولا خزم کا خزمیں وڈے آئی، گر پرسادی ابرے ہر کی سرنائی، رہاؤ لالے نو سرکار ہے تر خزم فرمائی، لالے حکم پچھانے

آپ سچا سب سچ ہے، گر شبد بجھائی تیری سیوا سو کرے، جسنوں لہے توں لائی بن سیوا کنے نہ پایا، دوجے پرم کھوائی تو کیوں منو وساری ہے، نردے وے چڑے سوایا، جیو پنڈ سب تہدا ساہو تنے وچ پایا، جا کرپا کرے تاں سیویے دیو سچ سمایا، لالا سو جیوت مرے مر وچو آپ گوائے، بندن ٹوٹے مکت ہوئے تشنا اگن بجائے، سب میں نام دان ہے گرمگ کو پائے، لالے وچ گن کش نہیں لالا اب گنیار، تجھے وڑ داتا کو نہیں توں بخشن ہار، تیرا حکم لالا منے ایک کرنی سار، گر ساگر امرت سار جو اچھے سو فل پائے، نام پدارتھ امر ہے ہردے من مسائے، گر سیوا سدا سکھ ہے جسن حکم منائے، پینا روپا سب تات ہے ماٹی رل جائی، بن ناوی نال نہ چلئی سدگر بوجھ بجائی، نانک نام رتے سے نرملے سچے رہے سمائی، مارو محلہ پہلا حکم پیا رہنا نہیں، تر فاٹے چی رہے یو من اوگن بدیا، سو دے سریر پورے گر بخشائی ہے، سب گنے فقیر ہے کیوں رہی گے اڑ چلنا، بج سبد بیچارا جے تو ملے سو ملے، تر حکم اپارا رہاؤ جیوں تو راکھے تیوں رہا، جو دے سو کھاؤ جیوں تو چلاوے تیوں چلا، مخ امرت ناؤ میرے ٹھاکر ہتھ بڑے آئیاں، ملے من چاؤ کیتا کیا سال آئی ہے، کر دیکھے سوئی جن کی آسو من بسے، میں اور نہ کوئی سو سچا سال آئی ہے، سچی پد ہوئی پنڈت پڑھنا پہنچئی، بہو آل جنجالا پاپ کون دو سنگ میں، خود آجم کالا وچھوڑا پو ویسر ہے، پورا رکھوالا جن کی لیکھے پد پوے، سے پورے پائی پورے پوری مت ہے سچی وڈیائی، دن دے توٹن آبئی لے لے تھک پائی، کھار سمندر ٹنڈو لیے ایک منیاں پاوے، دوئے دن چار سہاونا ماٹی تیس کھاوے، گر ساگر سیویے دے توٹ نہ آوے، میرے پرا پام سے اجلے سا میل پری جے، میلا اجلتا تیے پارس سنگ پیجے، ونی ساتے لال کی کین قیمت کیجے، بیکھی ہاتھ نہ لبئی تیرتھ نہیں دانے، پوچھو بید پڑھنتیا مٹھی بن مانے، نانک قیمت سو کرے پورا گر گیانے، مارو محلہ پہلا مانمکھ لہر کر تاجب گوچے، ابرا کے کرہے رہے گرے ترم گوائے، سدگر نہ پیٹے درمد کومن کہے رہے، جسنتر پاوے پاٹھ پڑھتھا کا تس نہ ہوئے ودے رہے، کاچی پنڈی سبد نہ چینے ادھر پرے جیسے ٹھور ہے، بابا ایسی رفتر وے سنیاسی گر کے سبد ایک لے لاگی، تیرے نام رتے ترپتا سی رہاؤ، اولی گیرو رنگ چڑھایا وستر پیک پیخاری، کاپڑ فار بنائی کھنتا چولی مایا تاری، کر کر مانگے جگ پر بدھ من اندھے پدھاری، پرم پلانا سبد نہ چینے جوئے باجی گاری، انتر اگنا گر بن بوجھے باہر پور تاپے، گر سیوا بن پکت نہ ہووی کیوں کر چین سے آپے، نندا کر کر نرک نواسی انتر آتم جاپے، اڑسڑ تیرت پرم گوچے کیوں مل توپے پاپے، شانی خاک بپوت چڑھائی مایا کا مگ جو ہے، انتر بار ایک نہ جانے ساج کہتے شو ہے، پاٹھ پڑے مخ چوٹھو بولے نگرے کی مت او ہے، نام نہ جپی کیوں سکھ پاوے بن ناوے کیوں سو ہے، مونڈ مڈائے جٹا سکھ بادی مون رکھے اب مانا، منواں ڈولے دہ دھتاوے بن رت آتم گیانا، امرت شوڑ مہا بھگ پیوے مایا کا دیوانا، کرت نہ مٹے حکم نہ بوجھے پشوا مائے سمانا،
ਹਾਰ ਕਮੰਡਲ ਕਾਪੜੀਆ ਮਾਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਬਜੀ ਭਾਰੀ ਇਸਤਰੀ ਤਜ ਕਰ ਕਾਮਿਆ ਪਿਆ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਪਰ ਨਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਰੇ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਚੀਨੈ ਲੰਪਟ ਗਏ ਬਾਜਾਰੀ ਅੰਤਰ ਵੇਖ ਬਾਹਰ ਨੇ ਪਾਤੀ ਤਾਂ ਜਮ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ਸੋ ਸੁਨਿਆਸੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸਾਧਨ ਭੋਜਨ ਕੀ ਆਸ ਨਾ ਕਰਈ ਅਚਿੰਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਪਾਏ ਬਾਕੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਖਿਮਾ ਤਨ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤਾਮਸ ਨਾਮ ਜਲਾਏ ਤਨ ਗਿਰ ਹੀ ਸੁਨਿਆਸੀ ਜੋਗੀ ਜੇ ਹਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਏ ਆਸ ਨਿਰਾਸ ਰਹੇ ਸੁਨਿਆਸੀ ਏਕ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਏ ਹਰਸ ਪੀਵੇ ਤਾਂ ਸਾਂਤ ਆਵੇ ਨਿਜ ਕਰਤਾੜੀ ਲਾਏ ਮਨੁਆਨਾ ਡੋਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੇ ਤਾਪਤ ਵਰਜ ਰਖਾਏ ਗ੍ਰਿਓ ਸਰੀਰ ਗੁਰਮਤੀ ਖੋਜੇ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨ ਮਹੇਸ਼ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਾਮ ਰਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖਾਣੀ ਬਾਣੀ ਗਗਨ ਪਤਾਲੀ ਜਨਤਾ ਜੋਤ ਤੁਮਾਰੀ ਸਭ ਸੁਖ ਮੁਕਤ ਨਾਮ ਤੁਨ ਬਾਣੀ ਸਚ ਨਾਮ ਉਰਧਾਰੀ ਨਾ ਬਿਨਾ ਨੀ ਛੂਟ ਸਨਾਨ ਸਾਚੀ ਧਰਤੂ ਤਾਰੀ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੰਜੋਗ ਉਪਾਏ ਰਗਤ ਬਿੰਦ ਮਿਲ ਪਿੰਡ ਕਰੇ ਅੰਤਰ ਗਰਭ ਉਰਦ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਰੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਵਜਲ ਕਿਉਂ ਤਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਈਏ ਅਫਰਿਓ ਭਾਰ ਅਫਾਰ ਟਰੇ ਰਗਾਓ ਤੇ ਗੁਣ ਵਿਸਰ ਗਏ ਅਪਰਾਧੀ ਮੈਂ ਬੋਰਾ ਕਿਆ ਕਰੋ ਹਰੇ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਇਆਲ ਸਭੇ ਸਿਰ ਅਹੇ ਨਿਸ ਦਾਤ ਸੁਮਾਰ ਕਰੇ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੰਜੋਗ ਉਪਾਏ ਰਗਤ ਬਿੰਦ ਮਿਲ ਪਿੰਡ

گیا گوائے دورمت اندلا برس بے نس موٹھے روئے پوکارا ہے آ بھی چار نہ روے کوئی سدگر ملے تا سوجی ہوئی بین گور بجرک پاڑ نہ کھل ہے سبد ملے نستارا ہے برد پیا تن چیجے دیکھی رام نہ جپی انت سنے گی نام سار چلے موہے کال ہے درگے چوڑ کھوارا ہے نام سار چلے کوڑیارو آوت جاد پڑے سرچارو۔

ریجے سار افسر کی سار نہ جانے جم مارے کیا چارا ہے پرورتی نرورت پچھانے گر کے سنگ سبد کر جانے کس ہی مندا آکھ نہ چلے سچ خرا ستیارا ہے ساج بنا در سجے نہ کوئی ساج سبد پیجے پد ہوئی آپے بخسل پاوے ہومے گرب نوارا ہے گر کرپا تے ہوں پچھانے جگے جگنتر کی بد جانے نانک نام جپو تر تاری سج تارے تارن ہارا ہے مارو محلہ پہلا ہر سامیت نہیں میں کوئی جن تر من دیا سرت سموئی سرب جیاں پردپال سمالے تو انتر دانا بینا ہے گور سرور ہم ہنس پیارے ساگر میں رتن لال بہت سارے موتی مانک ہیرا ہر جس گاوت من تن پینا ہے ہر آگم اگا ہو اگاد نرالا ہر انتن پائی گے گر گو پالا سد گرما تارے تارن ہارا میل لئے رنگ لینا ہے سد گر باجو مگت کنے ہی او آجو گادی رام سنے ہی درگے مگت کرے کر کرپا بگسے اب گن کینا ہے سد گر داتا مگت کرائے سب روگ گوائے امرت رس پائے جام جا گات نہیں کر لگ ہے جس اگن بجی ٹھر سینا ہے کایا ہنس پریت بہت تاری او جوگی پرخ او سندر ناری اینس پھوگے چوج بینو دی اور چلتے متا نہ کینا ہے سر چپ پائے رہے پرو چاج ہے پاؤن پانی بے سنتر گاج ہے منواں ڈولے دوت سنگت میل تو پائے جوگش کینا ہے نام سار دکھ دکھ سہی ہے حکم پیا چلنا کیوں رہی ہے نرک کوپ میں گوتے کھاوے جوں جلتے باہر مینا ہے چوراسی نرک سخت پو گائیے جیسا کیتے تیسو پائیے سدگر باجو مگت نہ ہوئی کرت بند آگرس دینا ہے کھنڈے تار گلی اد پیڑی لکھا لی جے تیجوں پیڑی ماد پتا کلتر ست بیلی نہ ہی بین ہار سمگت نہ کینا ہے میت سکے کیتے جگ ماہی بین گر پرمیسر کوئی نہ ہی گر کی سیوا مگت پرائن آندن کیرتن کینا ہے کوڑ چھوڑ سچے کو تاو جو اچھو سوئی فل پاو ساج وکھر کے واپاری ورلے لے لاہا سودا کینا ہے ہر ہر نام وکھر لے چل ہو درسن پاو سہج محلو گرمکھ کھوچ لہے جن پورے کیوں سمندر سی چینا ہے پر بےت گرمت کو پاو ہے گر کے سبد من کو سمجھاوے سد گر کی بانی ست ست کر من ہو کیوں آتم رام لینا ہے نارد سارد سیوک تیرے تیر پمن سیوک وڈو وڈیرے سب تیری قدرت تو سر سر داتا سب تیرو کارن کینا ہے ایک در سیوے درد ونجائے کوئی درگے پیدے سدگرو چھڑائے ہومے بندن سدگر توڑے چیت چنچل چلن نہ دینا ہے سدگر ملو چینو بدسائی جت پراپا ہو گنت نہ کائی ہومے مار کرو گر سیوا جن نانک ہارنگ پینا ہے مارو محلہ پہلا آسر سنگھارن رام ہمارا کر کر میا رام پیارا نالے الکھ نہ لکھیے مولے گرمخ لکھ بھی چارا ہے گرمخ سادھو سرن تمہاری کر کرپا پراپار اتاری اگن پانی ساگر ات گہرا گر سد گر پار اتارا ہے منمخ اندلے سوجی نہیں آوے جائے مرے مر جاہی پورب لکھیا لیکھ نہ مٹئی جم در اند خوارا ہے ایک آو ہے جاوے کر واسنا پاو ہے کرت کے باندھے پاپ کماو ہے اندلے سوجی بوجھ نہ کائی لو پورا انکارا ہے تر بن کیا تس تن سی گارا پار پہ راتی خسم سارا جو بیسوا پود باپ کو کہی ہے تیوں فوگٹ کار وکارا ہے پریت پنجر میں دوخ کنہرے
ਨਰਕ ਪਚੇ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰੇ। ਤਰਮਰਾਏ ਕੀ ਬਾਕੀ ਲੀਜੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸਾਰਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਤਪੇ ਅਗਨ ਬਿਖ ਝਾਲਾ, ਅਵਤ ਪਸੂ ਮਨਮੁਖ ਬੇਤਾਲਾ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਕੂੜ ਕਮਾਵੇ, ਰੋਗ ਬੁਰਾ ਬੁਰੇ ਆ ਰਾ ਹੈ। ਮਸਤਕ ਭਾਰ ਕਲਰ ਸਿਰ ਭਾਰਾ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਫੌਜ ਲੰਘ ਸਪਾਰਾ। ਹਰਗੁਰ ਬੋਇਤ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਜਗੇਤ ਪਿਆਰਾ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਰਿਆ ਪਾਸਾਰਾ। ਜੰਮ ਕੇ ਫਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋੜੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਤਤ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈ। ਕੂੜ ਮੁੱਠੀ ਚਾਲੇ ਬਉ ਰਾਹੀ, ਮਨਮੁਖ ਦਾਜੇ ਪੜਪੜ ਪਾਹੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਵਰਦਾਨਾ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਸੁਖ ਸਾਰਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੁੱਠਾ ਸਹਿਜ ਰੜਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਟੇ ਮਾਰਗ ਪਾਏ। ਕੰਡਾ ਪਾਏ ਨਾ ਗੱਡੇ ਮੂਲੇ, ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਖਣ ਹਾਰਾ ਹੈ। ਖੇਹੂ ਖੇਰ ਲੇ ਤਨ ਚੀਜੇ, ਮਨਮੁਖ ਪਾਥਰ ਸੈਲ ਨਾ ਪੀਜੇ। ਕਰਨ ਪਲਾਵ ਕਰੇ ਬੋ ਤੇਰੇ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਬੇਖ ਪੋਯੰਗ ਮਨਾਲੇ, ਇਨ ਦੁਬਦਾ ਕਰ ਬਹੁਤੇ ਗਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਜੋ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਉਪਜੈ, ਭਗਤ ਰਤੇ ਪਤੀਆਰਾ ਹੈ। ਸਾਗਤ ਮਾਇਆ ਕਹੋ ਬੋ ਧਾਵੈ, ਨਾਮ ਸਾਰ ਕਹਾਂ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਤ੍ਰਿਉ ਗੁਣ ਅੰਤਰ ਖਪੈ ਖਪਾਵੈ।

کرے پرب اپنی گرمگ سبد سلاغا ہے سن سن آخے کے تی بانی سن کئیے کو انت نہ جانی جا کو الکھ لکھائے آپے آکاتھ کتھا بجتا ہے جنمے کو واجے وادا ہے سوئے لڑے اگیانی گائے جو جنمے تیس سر پر مرنا کرت پیا سر ساگا ہے سنجوگ ویوگ میرے پرو کیے سر چو پائے دکھاں سکھ دیے دو سکھی تے پائے نرالے گرمگ سیل سناہا ہے نیکے سچے کے واپاری سسودا لے گروی چاری سچا وکھر جس طرح پلے سبد سچے او ماہا ہے کاچی سودی توٹا آوے گرمگ ونج کرے پرا پاوے پونجی ساوت راس سلامت چوکا جم کا فا ہے سب کو بولے اپن پانے منمک دوجے بول نہ جانے اندلے قیمت اندلی بولی آئے گیا دکھ تاخا ہے دکھ میں جنمے دکھ میں مرنا دکھ نہ مٹے بن گر کی سرنا دکھی ابجے دکھی بن سے کیا لے آیا کیا لے جاگا ہے سچی کرنی گر کی سرکارا آمن جان نہیں جم تارا ڈال شوڑ تت مول پراتا من سچا او ماگا ہے ہر کے لوگ نہیں جم مارے نہ دکھ دیکھے پنت کرارے آرام نام کڑ انتر پوجا اور نہ دوجا کاگا ہے اوڑ نہ کتنے سفت سجائی جوں تو پاوے ارہ رجائی درگے پیدے جان سہیلے حکم سچے پاتشاہ ہے کیا کہیے گن کسے کنہرے انت نہ پاوے وڈے وڈیرے نانک سچ ملے پت رکھو توں سر سہ پاتشاہ ہے مارو محلہ پہلا دکھنی کایا نگر نگر گڑھ اندر سچ آواسا پرگ گنندر ہستر تھان سدا نرمائل آپے آپو پائے دا اندر کوٹ چھجے ہٹ نالے آپے لے وے وست سمالے بجرک پاٹ جڑے جڑ جانے گر سبدی کھولائے دا پیتر کوڑ گبا کر جائی نو کرتھا پہ حکمر جائی دسویں پرخ الیخ اپاری آپے الکھ لکھائے دا پون پانی اگنی ایک واسا آپے کیتو کھیل تماسا بلدی جل نورے کرپا تے آپے جل نر پائے دا ترف اپائے تری ترم سالا اد پد پر لو آپ نرالا پونے کھیل کیا سب تھائی کلا کھینچ ٹاہائے دا پار اٹھارے مالن تیری چور ٹھلے پونے لے پیری چاند سورج دوے دیپ کر آکھے سد کر سور سمائے دا پنکی پنچ اڈر نہیں تاوے سفلو برخ امرت فل پاوے گرمک سہج روے گن گاوے ہر چو چگائے دا چل مل چھلکے چندن تارا سورج کرن نہ بجل گئے نارا آ کتھی کتھو چین نہیں کوئی پور ریا من پائے دا پسری کرن جوت اجالا کر کر دیکھے آپ دیالا ارحد رون چنکار سدا تون نرپو کہ کروائے دا انہد واجے پرمپو پاجے سگل بے آپرے آپرو شاجے سو تیری توں گرمک جاتا در سوہے گن گائے دا آد نرنجل نرمل سوئی اور نہ جانا دوجا کوئی ایک انکار وسے من پاوے ہو میں گرب گوائے دا امرت پیا سدگر دیا اور نہ جانا دوا تیا ایک کو ایک سو ابر پرمپر پرخ خزانے پائے دا گیان تیاس غیر گمبھیرا کوئی نہ جانے تیرا چیرا جیتی ہے تیتی تجاچے کرم ملے سو پائے دا کرم ترم سجھا تمہارے وے پروا اکھٹ پنڈارے توں دیال کرپال سدا پرب آپے میل ملائے دا آپے دیکھ دکھاوے آپ

دیکھا تو سب نہیں تھائی پورے گرسا سوجی پائی نامو نام تے آئے گے سدا سد یو من نامے راتا ہے نامے راتا پویت سریرا بن ناوے ڈوب موئے بن نیرا آو ہے جاوے نام نہیں بوجھے ایک نہ گرمک سبد پشاتا ہے پورے سدگر بوجھ بجائی بن ناوے مگت کنے نہ پائی نامے نام ملے وڈے آئی سہج رہے رنگ راتا ہے کایا نگر ٹہے ٹہے تیری بن سبدے چوکے نہیں پیری سا سلا کے ساج سماوے جن گرمخ ایکو جاتا ہے جس نو نظر کرے سو پائے ساچا سبد وسے من آئے نانک نام رتے نرنکاری در ساچے ساچ پشاتا ہے مارو سول ہے تیجا آپے کرتا سبز کرنا جی جن سب تیری سرنا آپے گوبت ورتے سب انتر گر کے سبد پشاتا ہے ہر کے پگت پرے پنڈارا آپے بگسے سبد ویچارا جو تد پاوے سوئی کرس ہے ستے سیو من راتا ہے آپے ہیرا رتن امولو آپے نظریں تولے تولو جی جنت سب سرن تمہاری کر کرپا آپ پشاتا ہے جس نو نظر ہووے تور تیری مرے نہ جمے چوکے فیری ساچے گن گاوے دن راتی جگ جگ ایکو جاتا ہے مایا موہے سب جگت اپایا برہما بسن دیو سبایا جوت پانے سے نام لاگے گیان متی پشاتا ہے پاپ پن ورتے سنسارا ہرک سوگ سب دکھ ہے پارا گرمک ہووے سو سکھ پائے جن گرمک نام پشاتا ہے کرتنا کوئی مٹن ہارا گر کے سب دے موہ دوارا پورو لکھیا سو فل پایا جن آپ مار پشاتا ہے مایا موئے ہر سو چیتنا لگ ہے دوجے پائے کنا دکھ آگ منمک پرم پلے پیخ تاری انت کال پچھتاتا ہے ہر کے پانے ہر گن گائے سب کلبک کاٹے دوگ سبائے ہر نرمل نرمل ہے بانی ہر سے تی من راتا ہے جس نو نظر کرے سو گن ند پائے ہو میں میرا ٹھاک رہائے گن اوگن کا ایکو داتا گرمک ورلی جاتا ہے میرا پرب نرمل ات اپارا آپے ملے گر سبد ویچارا آپے بگسے سد رڑائے من تن ساتے راتا ہے من تن میلا وج جوت اپارا گرمک بوجھے کر ویچارا ہومے مار سدا من نرمل رسنا سیو سکھ داتا ہے گڑکایا اندر بو ہٹ بازارا تس چ نام ہے ات اپارا گر کے سبد سدا در سو ہے ہومے مار پشاتا ہے رتن امول اگم اپارا قیمت کمن کرے وے چارا گر کے سبدے تول تولائے انتر سبد پشاتا ہے سمرت ساستر بہت بستارا مایا موہ پسریا پاسارا مورک پڑے سبد نہ بوجھے گرمکھ ورلے جاتا ہے آپے کرتا کرے کرائے سچی بانی سد رڑائے نانک نام ملے وڈیائی جو جو ایکو جاتا ہے مارو محلہ تیجا سو سچ سیو سرجن ہارا سب دے دکھ نوارن ہارا اگم اگوچر قیمت نہیں پائی آپے اگم اتھاہا ہے آپے سچا ست ورتائے ایک جن سچے آپے لائے سچو سیو ہے سچ کماوے نمے سچ سماہا ہے پور پگتا ملے آپ ملائے سچی پگتی آپے لائے ساچی بانی سدا گن گاوے اے جن میں کا لاہا ہے گرمک ونج کرے پر آپ شان ہے ایک بن کو اور نہ جان ہے سچا سو سچے ون جا رہے پونجی نام ساہا ہے آپے ساجے سرٹ پائے ورلے کو گر سبد بجائے سدگر سیوے سے جن ساچے کاٹے جم کا فاہا ہے پنے کڑے سوارے ساجے مایا مہے دوجے جنت پاجے مانو پھرے سدا اندھ کماو ہے جم کا جیوڑا گل فاہا ہے آپے بگسے گرسے والا ہے گرمتی نام من مسائے اندر نام تے آئے سچا

جھاڑا توں پتا سب بارک تھارے جیوں کھیلاوے تو کھیلن خارے اجڑ مارگ سب تمہیں کینا چلے نہیں کو وے پاڑا ایک بیسائے رکھے گرے انتر ایک پٹھائے دے دے سنتر ایک ہی کو کاس ایک ہی کو راجا ان میں کہیے کیا کوڑا کون سو مکتی کون سو نرکا کون سے ساری کون سو پکتا کم سو دانا کون سو ہوشا کون سو سرتا کمن جڑا حکمے مکتی حکمے نرکا حکم سہ ساری حکمے پکتا حکمے ہوشا حکمے دانا دوجا نہ ہی اور تڑا ساگر کینا ات تم پارا اے کھڑے ساتل کار منمو گاوارا ایک نہ پار لنگاوے آپے سدگر جن کا سچ بیڑا کوتک کال یہ حکم پٹھایا جی جنتو پائے سمایا ویکھے وکسے سب رنگ مانے رجن کینا ایک آخاڑا وڈا صاحب وڈی نائی وڈا تار وڈی جس جائی اگم اگوچر بے انت اتولا ہے نہ ہی کس آہاڑا قیمت کوئی نہ جانے دوجا آپے آپ نرنجن پوجا آپ سگیانی آپ دھیانی آپ ستونتا ات گاڑا کیتڑیا دن گپت کہایا کیتڑیا دن سن سمایا کیتڑیا دن تندو کارا آپے سکتی سبل کہایا آپے سورا امر چلایا آپے سیور تائین انتر آپے سیتل ٹھار گڑا جسے نواجے گرمک ساجے نام وسے تس انہد واجے تیسی سوخ تیسی ٹھکرائی تیسے نہ آوے جم نیڑا قیمت کاغت کہی نہ جائی کو نانک بے انت گسائی آد مد انت پرسوئی ہاتھ سے کانے بیڑا اسے سریک نہ ہی رے کوئی کسی بوتے جباب نہ ہوئی نان کا پوے آپے آپے کر کر ویکھے چوج کھڑا مارو محلہ پنجواں اچوت پار برم پرمیسر انتر جامی مدسودن دامودر سوامی رہی کیس گووردن تھاری مرلی منوہر ہر رنگا موہر مادھو کرشن مورارے جگدیسر ہر جیو اثر سنگھارے جگ جیون ابناسی ٹھاکر کڑکڑ واسی ہے سنگا ترنی تر ایس نرسنگ نارائن۔

پوڑی تخت راجا سوبہ جے تختے لائق ہوئی جنی سچ پچھانیا سچ راجے سے اے پھوپت راجے نہ آکھیے دوجے پائے دکھ ہوئی کیتا کیا سالائیے جے جاندے بلم نہ ہوئی نیچل سچا ایک ہے گرمک بوجھے تو نیچل ہوئی سلوک محلہ تیجا سبنا کا پھر ایک ہے پھر بن خالی ناگ نانک سے سوہاگنی جے سدگر مائے سماگ محلہ تیجا من کے ادک ترنگ کیوں در صاحب چھٹی ہے جے راتے سچ رنگ گوڑے رنگ اپارک نانک گر پرسادی چھٹی ہے جے چت لگے سچ پوڑی ہر کا نام امول ہے کیوں قیمت کیجے آپ پے سٹ سب ساجین آپے ورتیجے گرمک سدا سلائیے سچ قیمت کیجے گر سبدی کمل بیگا سیا ایو ہارس پیجے آمن جانا ٹھاکیا سکھ سہج سویجے سلوک محلہ پہلا نہ میلا نہ تندلا نہ پگوا نہ کچ نانک لالو لال ہے سچے رتا سچ محلہ تیجا سہج ونسپت پھول پال پر وسے پے کھنڈ نانک ترور ایک ہے ایکو پھول پے رنگ پوڑی جو جن لوجے منے سیوں سے سورے پردانا ہر سیتی سدا مل رہے جنی آپ شانا گیانیاں کا ایو مہت ہے من مائے سمانا ہر جیو کا محل پایا سچ لائے تے آنا جن گر پرسادی من جیتیا جگتے نے جتانا سلوک محلہ تیجا جوگی ہو وہاں جگ پواں تر کر پیکھیا لےو درگہ لیکھا منگیے کیس کس اتر دےو پکھیا نام سنتوک مڑی سدا سن

ہے جنا پاگ متھاڑ ہے تے استاد پناہ اے محلہ پنجواں نانک پیٹھا پکا ساجیا کریا آن موجود باجو سدگر اپنے بیٹھا چاک درود محلہ پنجواں نانک پسریاں پکائیاں پائیاں تھالے ماہے جنی گرو منایا رج رج سے ہی کھا پوڑی تج جگ میں کھیل رچایا وچ ہوم میں پائیا ایک مندر پانچ چور ہے نت کرے بریائیاں دس ناری ایک پرخ کار دسے ساد لوبھائیا ایر مایا مونی موئیا نت پھرے پرمائیا ہٹھا دوے کیتیو سیو سخت ورتائیا سیو اگے سختی ہاریا ایوے ہر پائیا ایک وچوں ہی تد رکھیا جو ست سنگ ملائیا جل وچوں بمب اٹھا لیو جل مہے سمائیا ڈکھنے محلہ پنجواں آگاہ کوتراگ پچھا پھیر نہ موڈڑا نانک سج اویہا وار بوڑ نہ ہووی جنمڑا محلہ پنجواں۔

نا مرنا، تو سرطان جو دوئے سرطان ہے، بار جاتا پیتر آنے گگر منڈل میں لسکر کرے، سو سرطان شتر سر تھرے جو

راکھ رہے مانا سب کوئی چلن کہت گئے اوہاں نہ جانو بے کنٹھ گئے کہاں ارہاؤ آپ کا مر من جانا بات نہیں بے کنٹھ بکھانا جب لگ من بے کنٹھ کی آس تب لگنا

کوڑ چندر میں کرے چراک ترتے تیس اجیوے پاک ناگرے کوڑ ٹھاڑے دربار ترم کوڑ جا کے پرتہار پامن کوڑ چوبارے فرہ بازگ کوٹ سیج بستر سمند کوڑ جا

بن بوجھے سب کھڑی سبند جیتے جی لکھی سرکار کرنی اوپر ہوگ سار حکم کرے مورخ گاوار نانک ساچے کے سبت پنڈار بسنت محلہ تیجا تیجا بستر اتار دگمبر ہوگ جٹا تار کیا کماوے جوگ من نرمل نہیں دسویں دوار پرم پرم آوے موڑا وارو وار ایک تیابو موڑ منا پار اتر جائے ایک خنا ارہاؤ سیمرت ساتر کرے وخیان نادی بیدی پڑے پران پاکھان درشت من کپٹ کماہے دن کے رمیہ نیڑ ناہے جے کو ایسا سنجمی ہوئے کریا وسیخ پوجا کرے انتر لوگ

حکمیں بوجھے تاں ساچا پائے، جے جیو انتر میلا ہوئے تیرت پاوے دسنتر لوئے، نانک ملی گئے صدگر سنگ تو پوجل کے توڑس بند، بسنت محلہ پہلا سگل پون تیری مایا موہ، میں اور نہ دیسے۔

رکھ لے وہ مگد اجانا بسنت ہنڈول محلہ پنجواں مول نہ بوجھے آپ نہ سوجھے پرم ویاپی اہنگ منی پتا پار برم پرپت ہنی موئے نستارو نرگنی رہاؤ اوپت پرلو پرپتے ہووے اے بیچاری ہر جنی نام پربھو کے جو رنگ راتے کل میں سوئے سے گنی آور اپاؤ نہ کو سوجھے نانک ترگے گر بچنی ایک او انکار سدگر پرساد راگ بسنت ہنڈول محلہ ناوا سادھو ایو تن متیا جانو یا پیتر جو رام بست ہے ساچو تائے پشانو رہاو ایو جگ ہے سمپت سپنے کی دیکھ کہاں ایڈانو